0: fe peja wusuo ne koso. Ebra ye bompae. Ya sra urade nyankopo se. Onipa o yare da bura da no no onyo bi emfa ne ntumo no. E wa urade nyankopo na wadom su na osane yade.
1: Yes Lord.
0: Onipa bebre tie ye onipa bebre hwaye. Woni aboafo. Sikod be kwa ya sabia ya day. Di obedi po onya no de bi ahwe no yade. Obi po anya draw yesu oni di ansa na wanom. Nanso onya dua nimpo na wadi.